私が憧れる人、美空ひばりさん。ひばりさんが歩いてきた道、そこに残した足跡をたどった一冊のアルバムがあります。そのアルバムの一つのページを開いてみると、あの頃の姿が蘇ってきます。歌に生き、芸を旅したひばりさんのちょっと素敵な物語。お粗末ながらお時間まで。

ひばりさんの物語になんでバナナボートが出てくんの？ま、聞いてください。こんな話がありました。バナナボートでおなじみの世界の大歌手ハリー・ベラフォンテ、実はひばりさんは彼の大ファンだったのです。そのベラフォンテが来日したことがあります。昭和49年の春のことでした。

0: 光あるものは光あるものを友とする。天下の美空ひばり、そして世界のハリー・ベラフォンテ。出会いは東京、春の一夜の宴の座敷。杯重ねて笑いが重なり、百年の知己のような気になった二人でした。そんな和やかな中で、ベラフォンテが、なあ、ひばり、僕のために何か一つ日本の歌を聴かせてほしいな。
1: いいわよ、ハリー。その代わり、あなたも私のために歌ってくれる？
0: ああ、いいと思う。
1: それじゃあ、とっておきの隠し芸を聴かせましょう。この歌はね、私の父から習ったの。